tia mra wo ma bia na ye de mra na chichire etu omo so mra a wo manga na dia tumu wa de pensa se se wa ene sa de na panipo a wo ne na wecha wo policy plan and in a monitoring ne evaluation so edema wo mo ye Freddy Jebia santre en wo se en kama gana di che nyina dan tese na uta ye ana ugusu ye agai esa sembra no ubedi se de se na fata na enu mo ye si dia so mpotam ho eno mra nte hene a wo wa yamfre bo mo ye ye watam tuo wa de si ne yam wo gabo tuo eto se to pay the fear so da ho na just eno no akofo asem de aba eno no opanyini wono so agina so e de self toy ama na o de ntie de course we yi na se